0: enam na basa si ye no ye ka se ye ka ne de bia
1: pastor
0: ye wie ka
1: ye wie ka
0: esan se ade chie bia ne ne ewrade nam ne so eye na se ewrade de adun we e de chew
1: okay
0: na udidi juma e ti se ya na se wi ase afane nyina
1: pastor
0: de biara da no ewrade na odifo so eye nsakira ye de biara da ewrade na odifo so eye nsakira yari a wo de bebe fi
1: okay
0: ene mfa ho ne se dia yari no esitie na dog ade ba ko ana eye mani je bebre na de biara da eye me fe ni se
1: okay
0: odifo anya obi a otete ne ho ewo yari ye ho
1: sase hu yari be na se
0: eye
1: ne time bi ya se
0: ade ne mene kra no na opahwe
1: okay
0: na we hura de kurde na we hu se dia obeye no
1: okay
0: na ana eye mani je bebre san se ya komia mia na ye hu mia mia ye
1: ya koko bi
0: yes na se uko du ba bi na ye de o yare fo bi
2: 104.5
0: we ka so no kra de mu position into nanso sa ya de ye no ene ba odifo nchen a o kam no e fa no ho na e ye ni ka papa pa e ye
1: hallelujah
0: se ena no pe ewrade nam ne dum so ye papa na yare sa e wo ko fo dia na mi wo ho bi
1: 39 years
0: yes na mi wo hobby doc na na baka hotel ye ba ye na onyame na modi force ye be sin culture center na papa yi san be pie ho
1: okay
0: na ho ana na yare sa no e be wie ye e wo ho na di onyame na mu ni di force so e ye
1: this is plan B 104.5
0: e ye se odi fo be shea obi papa ne kana asem bi o se obekọ hospital se den yare asthma no ne dro nyina ye inhaler ye de be ma o ne be kuta wa wonna ma ba na ne ye wanhua kakra ba
1: no we ne ye se hospital for no ni hu adro o
0: de bi inhaler ne pe na kuta o
1: oh sir
0: san na akọtọ foforo san na akọtọ foforo nti emiri bi ma me bi be pie mu o ye kokọ na o de asthma yare ne be kire odifo na o hwe inhaler nkwa konkonko aboto ba
1: ko watoto
0: wato a na se e bura dwene nti ahye so
1: now as an as a hospital into me sana say when she already to me say as odo be kwa samado ana
0: sana tie na ade akwa samado
1: oh my god
0: bi ada wona ma na ukonku ni ekuta o udu baby enya ba na watam nti say we ya list mistake say we chat to baby a wan fan kuta na ndie ukodru baby na ukoshia nyoma nse say we shia pe
1: okay
0: na say oh na we yale ne do be ko wu
1: nti na papa no second one ne ko kan share toilet so no
0: sana tie na say hila ni nkuta no
1: Jesus.
0: Nti se wa nya obi anaso obi ambepie so antumi ankotama ambre no sabre ni mu a. Owo de ne beko.
1: Oh my god.
0: Na we na odi fo shia wa. Mama oil. O ti ji honey na wanom o si ji nsio na
1: papa na se ne de no odi fo de ne se ka na adwo from what is it football odi ade awo mu or.
0: Eh ahojiri. Eh ahojiri. Se urade de adum we eche wa na se enhyira papa papa eyi
1: hallelujah
0: enhyira papa papa eyi eno ena ma ene no ye papa enya fa hundi a ene otumi ye de eso ye bia
1: okay
0: otumi ye de eso ye bia
1: wow.
0: Na se nyankopon adum ara kwa na urade nam ni difo so asa ne yare eche sa
1: so we do see no ede na obeka kire mumu yefo because senye radio no tie ni ade a papa anka sankrofu we nyina sabre akamfo ne ka sabre won se anka di sofia bomo afuru so
0: dog de bia na meta ka asem bi se momo ye fo de de bia la da esronia uye momo no nso ewrade e de ma
1: okay
0: ena emfa wani nso nto so se bia
2: 104.5
0: na pese me ye ntimi momo ni de bi
1: okay.
0: Ne momo no ma wani enje se de bia la da ewrade na modi fo so e de asem e de breyen
1: okay.
0: Hwe dog ade chinye bia ne nia obi pese oye ne ho
1: okay.
0: Obi pese okunu ho obi pese osen ho
1: okay.
0: Nanso asem inti
1: na sanelo
0: we jai nedru edi atu ho. Wow. Asemu inti na ne poison bi anko obenom na odi atu ho. Hwemre bi na odi fo edi juma ewo dem heya.
1: Okay.
0: Na ye maami bi a wa poison ho se ose ne ma enhwe no ne menyina apo no. Nti maami na apo
1: ye drusa fo
0: babe na wewu. Na ebra na odi fo e preach wo radio no so no. Na oti asem no na sabre na maami na anumeduro ne deda. Ose odi fo eduro ne de manu odi fo sa mmwa. Mom come home, mom fa ka nkofa ne mbere me odo mi pile tu ha ampasada na maami ni nyane nkwa
1: e fine
0: na we nyina ye ye mu a ye de bua dwuma die no ene ma we nyina etumi ekoso tu be hunse wonua bi wa chichi bento e ba bi obi wo north obi wo ba bi ni ho an nyina no e asem yala na etumi eduru ho na be ye den na asem etumi eduru ho ni nyina ye radio dwuma die ya ene be tumi ama asem no eduru ho ti obi a into an among na umbra Captain Jesus Prayer House. Ewurade nam ne dom so ebe saw yare emfa ho ne yare a wom emfa ho ne ohawa wom emfa ho ne nia ato na obehu se ampa onyankopo adom tumi ewom na eje nkwa na je amansan nyina na se oben adom we a adom no ebe je nkwa oben adom we a Ubenya unshira, ubenya adumwea, ubenya ufaundie.
1: Okay. 104.5.
0: Ayawodia.
1: Yeah.